0: i det bløde mit, så kan det lys. Det var et lys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.